0: Puno poliție.
1: Ce e toplo care la cremă de adăpost?
2: Poliția.
3: Ce poziție, nu n-ai de lui în șurec.